Bronski ved Small Town Boy, Kasper Vinding gav os lige før den kom nu hjem. Og til Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Rock Casino og unge hjerter til Blondie med Debbie Harry og Heart of Glass. Det er på Radio Alfa og formiddag med fod til 14, hvor det er Jan Bjerg.

Det var Journey og Don't Stop Believing. Til back to back, Niels Bøvad og Morten Remar, denne her back to back.

Radio Alfa med Dixie Midnight Runners og Come On Eileen. Vi er kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, og nu til Whitney Houstons tredje studiealbum, også af samme navn som nummeret her hedder I'm Your Baby Tonight.